0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, r, r, Radio Rojc. Wow!

ljubavi puna i napola gladna, nije zbog rime i nije iz vica, i ja sam tada jeo ko ptica.

ali kao i drugi, kad život srede, i ljubav moja sad više jede. A ponekad i ja, dok misli lete, oborim pogled na kotlete.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt, radio zajednice.

Moje ime je Igor, a vi ste sa mnom na Radio Rojcu 87,7 ljudi. Emisija Pula se budi od 8 ujutro do 10. Ostanite, svašta se zna dogoditi.

0: Radio Roid.
1: Откуцавање до одне.
2: Dragi ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Danas se javljam malo kasnije jer sam imala jednu nepogodu, da se tako izrazim. Evo, pa ako mi je dignuo auto, jesam nepropisno parkirana. Ali kao nisam u centru grada, nisam nikome smetala, ali pravila su pravila. Dakle, pazite gdje parkirate. Dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne još jednom. Utorak je 18 sati i 8 minuta, 10 sati i 20... Šta sam rekla? 18 sati i 8 minuta, super. 18 je, Igor mi se tu smije, sad što uključite? Da te ljudi čuje kako se smiješ.
3: Zašto?
2: Eto tako. Ja. Ne mogu, danas
3: nisam nije. Nisam trebao zatražiti slušalice, mislim da će biti još jedna pjesma. Pa
2: danas nije taj dan. Dakle, utorak je 18. kolovo za 10 sati su i 22 minute. To je ono što sam htjela reći, rekla sam nešto totalno deseto. Anyhow, s vama je Ana do 12 sati i danas ćemo pokušati očito najaviti događanje, šta ću sve izreći, nemam pojma, ali evo, nadam se da neće biti dosadno. Nastavljamo sa glazbom, slušamo Curtisa Mayfielda i Black Lipsa.
3: To je to.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
3: Relajate. Respira profundo.
4: Siesta de Rojt.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.

najveće sranje i nesreće izazvati i ubiti korabi da bude bolje njima i njihovim saveznicima, slugama.

0: Amerikani.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide, a mi u eteru ko? Halo, ko da zove?

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Javi se.